konkro na me kome te waho odene ani utumi eyi ni free na brabom na brabom na brabom na brabom na brabom e wo yesu dirimo lift up your voice ta ba ba ba ba ba